0: details at
1: Radio Ekaa joka keskiviikko 18.20 Karavaltassa 3,1 suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme Radio Ekaa.

0: Heipä hei kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan Radioikaan keskiviikon lähetystä. Ja mehän lähetämme tätä ohjelmaa tältä Göteborgista ja tämä tulee teidän korvinne sitten sellaisesta kun on Radioikaa 103,1 MHz. Ja sieltä voitte kuunnella tämmöisellä tavallisella radiolla tässä Suur-Göteborgin alueella. Ja sitten kaikki, jotka kuuntelee netin kautta, niin te kuuntelette radioeka.se, sieltä kuuluu sitten. Ja voit olla yhteydessä sitten tämän kahden tunnin aikana meille sillä lailla, että soittelette ja suora numerohan on se 031 18 227. Eli se tarkoittaa sitä, että se tulee suoraan lähetykseen. Ja sitten tietenkin, kun soittelette, jos soittelette rajojen ulkopuolelta, niin siihen tulee Ruotsin suunta plus 46 31 18 227. Ja sitten sähköpostiakin voi laittaa info@radioeka.se ja tekstareita voitte pistää tuohon minunkin puhelimeen 0707 677 660. Niin tällä lailla pääsette tekemään tätä ohjelmaa meidän kanssamme ja toivomme, että soittelet ja toivot jotakin mukavaa musiikkia. Täytyy kyllä sanoa, että meillä on aika vähän tämmöisiä omia musiikkia nyt mukana, että oli vähän hätäistä tämä lähtö tänne, mutta kyllä sitä aina jotakin musiikkia löytyy, mutta tietenkin me haluamme soittaa just sitä sinun toivekappaletta, jos se vaan aina löytyy tuosta meidän soittorasiasta. Ja äänitekniikon töitä hoitelee tuossa tuttuun tapaan Kari Matikainen ja tässä äänessä on Terttu Lakkala.
1: Ja Pirkko on myös täällä. Ja minun puhelimeen voi myös lähettää näitä viestejä 0739158079. Toivokaa tosiaan musiikkia, niin mitä haluat kuulla tänä kauniina keskiviikkoiltana. On hyvä päivä, niin kuin aloitti tämä
0: niin
1: kappaleellakin.
0: Saija Tuupasen ihan uusinta uutta, milloin tämä tuli ulos. Oliko se nyt viime viikolla, mutta ihan mukava. Oliko tämä Tsaivia? Oliko ihan niin kuin Tsaivi?
1: Se kuulosti niin, vähän semmoisesti, kyllä.
0: Tanssimusiikkia hyvä, kuitenkin.
1: Kyllä, tanssimusiikki elpoi.
0: Saijahan on tanssilavojen kuningatar, niin eikä hän muuta musiikkia tekisikään.
1: No ei tietenkään.
0: Tanssimusiikkia.
1: Se pitää olla tanssittavaa.
0: Joo, vaikka kyllä hänellä tietenkin tämä kapasiteetti on laulaa muitakin
1: lauluja. Joo.
0: No niin, tässä kun on päästy mukavasti lämmittelemään ääniä ja teitä myös, ottakaa oikein mukava asento siellä ja voitte ottaa vaikka kupin teetä siinä ja ajatella, että nyt on syksy ja illat pimenee jouluun. Se täytyy muistaa, koska ensi viikon torstaista on vain 3 kuukautta jouluaattoon. Ajatelkaa.
1: Oho.
0: No sillä aikaa, kun te mietitte, että mitä levyä te haluatte toivoa Radioikan kautta tänä iltana, tai sitten lähettää jotakin terveisiä onnitteluja, tai sitten muuten vaan soitella, että miten viikko on mennyt, niin kuunnellaan kappale, jonka nimi on, että Tulkaa tytöt takaisin, ja esittäjähän on Tapani kanssa.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytön.

0: Noin, siinä oli menevä kappale. Tulkaa tytöt takaisin ja Tapani kanssa sen
1: mihin
0: laulu.
1: Ne on karannut ne tytöt?
0: Niin, pääs, ne on siellä eilisissä
1: on kaikilla. Niitä tuolla nättiä tyttöjä vaikka miten paljon.
0: On, ja puhelinkin soi, kuka on Radioikan ensimmäinen soittaja tälle illalle. Täällä on Pirkko ja Terttu.
2: Sattu, olen Veikko Setä.
1: Oi, pitkästä aikaa. Kiitos.
2: On kuule niin hienosti aloititte tämän radioillan, että mä haluaisin vielä jatkaa samalla tyylillä musiikilla. Mennä pikkasen nostalgiaan.
1: No niin,
0: se onkin mukava joskus.
2: Vanhan veräjän luona.
0: Ahaa, siinähän onkin oikein tunnelma.
2: Kyllä.
1: Veräjän. Mitä sulle muuten kuuluu pitkästä aikaa?
2: Pitkästä aikaa kuuluu kaikkea hyvää. Olen taas tullut takaisin tänne tähän maahan.
1: Tähän maahan.
0: Ai niin, sulla on ollut pitkä.
2: Mulla on kaksi maata.
0: Joo. Pitkä loma ollut nyt.
2: No se on 4 kuukautta normaali.
1: Oi. Oliko hyvä loma Suomessa?
2: En, muuten olisi ollut, mutta säät ei suosinut.
0: Joo. Niin, siitä on kaikki sanonut, että oli ihan paska kesä po Finska.
1: Etkö päässyt uimaan?
2: Kerran kävin uskallisin. Oli niin märkä vesi, en mennyt toista kertaa.
1: Sehän se on, joo. Siellä vähän kastuu. Märkä ei kylmää.
2: Ja se kylmyys ennen kaikkea, se mua on vaivannut koko. Ei, en ole vieläkään, en tarkene enää missään nykyään.
0: Se on kumma, ja puhutaan, että ilmasto lämpenee, että miten se niin tulkitaan sekin sana.
2: Kyllä, mutta on se ollut lämpöistäkin jossakin päin.
0: On, mutta kyllä se on, niin kuin täällä, onhan se, sanotaanko, että on epävakainen se kesä, että se ei ole semmoinen normaali kesä, että välissä paistaa ja välissä sataa, mutta kun se jatkuvasti sataa ja tuulee, niin se on oikein kesäsää se, ei.
2: Ja sitten kun sääennustukset, just päin vastuun, aina meni kaikki.
1: Sekin vielä. No tänään on ainakin puhallellut aika lailla.
0: No niin on, ja sataanutkin.
1: Just niin kuin on luvattu, ja sadekuuroja välillä joo.
2: No, ei puhuta säästä enempää. Ruvetaan kuuntelemaan musiikkia ja jatketaan iltaa.
1: Mutta kaikki on hyvin muuten.
2: Joo, totta kai.
1: Hyvä. Sen mä halusin kuullakin. Kiva.
2: No juu. Enempi kuin hyvin.
0: No niin, tuo oli kiva.
1: Kuulostaa hyvälle. No niin, kiva kun soitit.
2: Kuullaan taas.
1: Kiitos. Heippa hei. No niin, Veikko sitä. Sitten täällä luetaan näitä nimipäiviä. Tänään viettää nimipäivänsä tyttö nimeltä Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Huomenna torstaina Aili, Aila. Perjantaina Tyyne, Tytti, Tyyni. Ja sitten lauantaina Reija. Ja sunnuntaina Varpu ja Vaula. Ja maanantaina on Merville nimipäivä ja tiistaina Mauri. Siinä viikon nimipäivät ja onnittelut teille kaikille ja kaikille muille myös, kellä on hyviä päiviä.
0: Niin, nimipäiviä ja synttäripäiviä. Nyt oli viime viikonloppuna aika vipinä, koska ääniteknikolla oli syntymäpäivä ja sitten oli Martti Einari nousi ja sillä oli samana päivänä syntymäpäivä ja minun sisko täytti päivä ennen, niin oli syntymäpäivä Tarjalla siellä Suomessa. Niin vähän on niin kuin ajateltu sitä, että ai että. Noniin. Kaikki on syntynyt eri vuosina kylläkin.
1: No niin, mäkin olin synttäreillä eilen illalla.
0: No niin, ja mukava oli.
1: Mukava oli, kun oli tunnelma katossa ja ruoka mahdottoman hyvä. Mä kohta kerron sitten lisää ja laitan toiveen musiikin siitä.
0: Justiin, näin se pitää.
1: Jatka.
0: Tähtihetkiä, otetaan semmoinen kappale tuossa ja FBI Beat ja sitten soitetaan Veikon toivekappale.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: No niin, täällä tulee tätä tietoa näistä lähitulevaisuudessa olevista jutuista. Arvet-näyttely nähtävissä Lundbyn kirjastossa aina 24. syyskuuta saakka. Siellä voi käydä katsomassa, entä se kertoo sotalasten kokemuksista. Ja sitten on tämä suomenkielinen tunti senioreille aina parillisilla viikoilla maanantaisin. Ja sehän on ollut tällä viikolla ja se on sitten pari viikon päästä uudestaan. Ja voimistelua suomalaisen musiikin tahtiin joka torstai. Ja se 10-11 Syrkkybytorilla ja se on menossa siellä parhaillaan huomenna seuraavan kerran. Ja sitten on Tyyvessä tiistaisin syksyn aikana 13.30 Tyyven Mötesplatsenissa. Ja järjestetään väliaikaisissa tiloissa. Nyt ei enää, se oli vain 15.19 saakka. Ja nyt se on normaalissa paikassa siellä. Ja suomalainen eläkeläisyhdistys ja Göteborgin kaupunki järjestää sitä. Ja lisää Terttu.
2: Näin on. Ja täällä on sitten tämä digikurssi suomeksi. Ja tämä kurssi on ilmainen ja tämä on tarkoitettu ikääntyneille, jotka haluavat oppia käyttämään digitaalisia palveluja ja laitteita paremmin. Ja tämä syksyn seuraava ryhmä, ne on alkanut tänään 16.9. Ja seuraavan kerran sitten on ensi keskiviikkona kello 9-12 tai sitten 13-16. Ja paikkahan on Reepeskuulan Önkaattan 6. Ja otapa omaa puhelin, tietokone tai iPad mukaan, kun lähdet sinne ja ilmoittautua pitää sitten Annelle, Anne Surakka. Ja tässä on hänen yhteistiedot, tässä on sähköpostiosoite Annelle, annejosu78@gmail.com ja sitten on Annen puhelinnumero 0707306369 tai sitten Christopher Hansson ja hänen sähköpostiosoite on christopher.hansson@sv.se ja puhelinnumero hänellä on 031 707 1825. Ja sitten on tämä seuraava yhteislaulutunti suomeksi, on 18. päivä syyskuuta, eli se on nyt tämän viikon perjantaina. Ja kokoonnutaan silloin kello 10-12.15 ja paikka on Reeperin teatterissa Önkaattan 6. Ja esiintyy Anne Surakka sekä harmonikka soittaja Esa Murtoniemi. Ja siellä on kahvitarjoilu ja tämä tehdään yhteistyössä Studioförbundet Vuxenskolan Göteborgin kaupunki. Sinne voi mennä ja oppia käyttämään tietokonetta ja sitten vielä seuraavan kerran mennä laulamaankin Annen kanssa.
1: Siellä on paljon toimintaa.
2: Ja sitten luetaan sitten lisää seuraavan tunnin aikana. Näin, kylläpä puhelin on hiljainen. Minä en tykkää ollenkaan tällaisesta.
1: Onko siellä jotain vikaa? Yrittäkää
2: ei ole vikaa. Nyt ei ole.
1: Ei
2: saa olla vikaa puhelimessa. Nyt täytyy olla vikaa jo soittajissa. Soitelkaa, toivokaa levyjä. Semmoisia, niin kuin Veikko tuossa sanoi, että vähän semmoisia nostalgisia. Ei kovin vanhoja, ei kovin uusia, mutta kuitenkin siltä mukavalta ajalta. Jokainen saa päättää, että mikä on
1: mikä
2: se oma.
1: Mikä aika, se on sitä mukavaa niin, aika. Kaikki aika on mukavaa aika.
2: Jokainen tehty. Saa päättää. No seuraava kappale on kuitenkin Veikon toivekappale. Ja tässä se tulee luona vanhan verään, eli vanhan veräjän luonahan sen oikea titteli on. Ei, Lapienemäki on nyt tässä solistina.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näinhän se on, ja siellä on sitten huomenna avoimet ovet tai VIP-ilta, sitä nyt voi kutsua miten vain, siis Puustellilla, ja tuossa on kuullut tuo puhelinnumerokin, niin jos haluatte mennä sinne huomenna, niin soitelkaa ensin tarjoille sieltä jotain
2: pientä. Ilmoittautukaa sen 031 86 86 36, nappasin sen tuolta.
1: Hyvä Pirkko, niin. Niin voi ilmoittautua, että niillä on pientä purtavaa siinä samalla, kun te mietitte, että minkälaisen keittiön haluaa.
2: Niin, että riittää kaikille sitä purtavaa sille, niin ilmoittautua, kun haluatte mennä.
1: Niinpä. Jes, puhelin on hiljaa. No ei se mitään, me puhutaan Pirkon kanssa ja ympäri tässä sitten tämän kaitun aikaa. Näin kahta tuntia ole aikaa. Mutta Aulikki oli lähettänyt tekstiviestinä sellaisen, että hän haluaa kuunnella kappaleen Sinisen taivaan sateenkaari ja Janne Tulkin laulamana. Ja tässä sitä saa mitä tilaa, tässä se tulee.
2: Hyvä.

0: Siinä oli sinisen taivaan sateenkaari. Kyllä se on tuo Janne Tulki ääni, siinä on jotenkin semmoista pehmeyttä.
1: Se on niin pehmeä, että se on niin, aina yhtä ajankohtainen tämä kappale.
0: Niin on.
1: Tänäänkin satoja paistoja, teki niin, vaikka mitä.
0: Tuuli.
1: En mä sateenkaarta kyllä nähnyt.
0: Kyllä, ei näkynyt sateenkaarta, mutta sadetta kylläkin. Onko sulla sähköpostia tullut?
1: Joo, täällä on pikkuinen sähköposti tullut. No niin. Kiitte lähettänyt meille. Tämä on taas ruotsin kielellä. Mä yritän tavata tämän tältä. Hei, hur morni på Ekaradio. På lördag kommer min svärmor hem och hennes busfrö och vi har saknat dem. Vilket varmt höstväder vi har. Ja, det jag håller med. Händer det roligt nu på helgen? Ska ni göra något på Halloween? Ska ni till Liseberg? Vi vill hälsa till alla som känner oss, Alpo Karppinen, Asta och Pentti Ylisirniö och svärmor Pirkko och Rasmus Partanen och Ari och Maria-Leena Rynänen och Ari och Ritva Irström och SK Birgitta Moilanen. Och vi vill gärna önska en låt som heter Lapin Tango och Ismo Ilpo Havu esittää, eller sjunger den. Och mycket vänlig hälsning Kitte Sakko Nilsen och Kai Partanen. Och vi hittar den här Lapin Tango på med Ilpo Havu. Det kommer nu.

0: Noin, siinä oli Lapin tango, oli aika outoutu laulaja minun korviini ainakin, mutta sehän on hyvä, että tulee aina uusia laulajia tänne. Ja tällä välillähän soi sitten puhelinkin, täällä on Pirkko ja Terttu, kuka on Radioikan toinen soittaja tällä illalle. Hallo. Hello, hello, my dear darling. Nyt taisi käydä niin, että hän huppasi pois linjalta, panemme linjat kiinni ja aukasemme ne uudestaan. Niin. Soittelepa uudestaan, niin pääsit sitten... No niin, kato, saat olla tuo musiikin aikana, että ei jaksa kuunnella. No niin, no niin. Nyt tärppä.
1: Onko joku siellä?
2: On täällä Arne Kakkuri.
1: Siellä olet. No niin.
0: Tuli jo hätä, että mihin se lensi sieltä lansi.
2: Joo, se välillä katkesi.
0: Jaa, okei.
2: Okay. Joo, mä painoin uudestaan.
0: No niin, hyvä, niin se pitääkin. Uudestaan ja uudestaan.
1: Niin kauan, että täältä kuuluu jotakin. Niin. No, mitä kuuluu?
0: No niin, taas katkes. No nyt.
2: Joo, taas kuuluu.
1: Nyt, no niin.
2: Joo.
3: Joo, taas kuuluu.
1: Nyt, no niin.
2: Nyt. Joo.
0: Kaikuu. Sulla on radio auki siellä takana, onhan. Onhan. Pistäpä kiinni.
1: Kaikuu.
0: Joo, siihen tulee semmoinen kummallinen kierto. Ei kuunnella, ei tiedetä sitä, kuka oikeastaan puhuu ja mihin sitä puhutaan. Kaikki vastaa sitä.
1: Kuuleeko sä nyt meitä?
0: Odotamme, hän kävi panemassa radion ensin pienemmälle. Pätkii jotenkin. Nyt kyllä pätkii jotenkin. Kin. No.
1: Kuuleeko se meitä? Halo?
0: Me ei kyllä kuulla sinua nytten. No, teemme sillä lailla, että soitapa Arne uudestaan. Hetken kuluttua. Sitten kun olet löytänyt semmoisen paikan, että se puhelu kuuluu ja sitten jos se radio on vielä siellä taustalla kiinni, niin se olisi semmoinen hyvä paikka. Ai jaa, sulla on semmoinen tilanne, kun se on aika huonosti kuuluu tänne, tai ei oikeastaan kuulu mitään nytten. Niin niin, mitä me teemme tämän kanssa? Onko sulla huonokin asento siinä vai...
1: Nyt tässä katketa kokonaan. Joo. Sieltä rapsaa.
0: Kyllä meidän täytyy sulkea tuo linja, muuten meillä menee huuteluksi tämä koko aika tässä.
1: Yritäpä uudestaan
0: sitten, kun sulla on kaikki siellä.
1: Vähän hetken päästä.
0: Niin, se on joskus tällä lailla näin, että tosiaan jos siellä on radio päällä, niin se ottaa kummallisen kierron sieltä.
1: Me ei kuulla mitään.
0: Kukaan ei kuule mitään. No, tässä välissä kun hoidellaan nämä teknilliset jutut niin siellä kuin täällä, niin kuunnellaan Westerinen yhtyeinen, joka tulee myös tänne Göteborgiinkin tuossa ensi kuun alussa, niin kuunnellaan sellainen kappale kuin Tummilla teille.

0: Noi, siinä oli Tummila teillä ja Westerinen siellä sen lauleli. Ja puhelin taas tuossa soi, se pätkien soittaa sieltä, mutta kuunnellaanpas, joko nyt olet linjalla. No,
1: täällä on Helena.
0: Helena.
2: Helena.
0: No, terve.
1: Ajattelin, että kun ei kukaan soita, niin pitääpä soittaa
2: teille. Hyvä. No, pitkästä aikaa.
0: Niin, mitäs kuuluu?
1: Joo, just. No, eihän tässä mitään erikoista kuulu. Kylmä on pirun kylmä. No,
2: se missä on... sä olet? Onko se ulkona vai?
1: Ei, joo, kuule, minua paleltaan sisälläkin hirveästi.
2: Oi.
0: Joo, se on...
1: Kato, kun eihän, eivät lämmitä sillä lailla, ja mutta pitää itse vähän batterilla lämmittää. Kato, kun mulle tulee se kylmä, niin mun selkäkin siinä samassa tykkää. Ei tykkää hyvää se,
2: no ei tietenkään. Siitä.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Se tahtoo olla nyt, kun tuulee, niin se jäähdyttää huoneet sillä lailla.
2: Onko sinulla semmoinen sähköllä käyvä lämpöfiltti?
1: Ei ole, mutta mulla on semmoinen karvaviltti, kato päällä kuitenkin.
2: No hyvä, hyvä. Ja villasukat niin, jalassa.
1: Niin, ja melkein takki päällä.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, joo. Mutta vettähän tuo on satanut vähän väliä tänä iltana.
2: Niinhän tuo tekee.
0: On, on. Ja viime yönä tuuli tuli semmoinen jännä puusko. Mä olin yksin, katsoin TVtä ja muuten oli pimiä ja katsoin Poirotta siinä. Ja yhtäkkiä kävi semmoinen hirvittävä ääni vintiltä kuului. Ja sitten, miten tuo voi sieltä tuommoinen ääni kuulua? Niin tuulikellot rupesi huutaa aivan mielettömästi. Hirvittävä tuulenpuska, se oli aivan kauhia. Mutta taas joku puu on nurin jossakin. Mutta se ei ole kestänyt kauan kuitenkaan. No, me ollaan syksyssä. Joo. Ja syksy on tämmöistä.
1: No kyllä on syksy ruvennut tulemaan, kun sanovat, että 7 astetta mun tyttökin sanoi, kun lähti töihin.
0: Joo.
1: Mikä aamu se oli, että lapaset piti laittaa, kättet on niin kylmää.
0: Joo. Niin.
1: Että aivan erikoista, kun oli niin lämpöistä kuitenkin kesällä, että niin kuin sanotaan, kun kesä oli.
0: Niin.
1: Onhan nyt joku kohtahan nyt kääntyy lokakuun.
0: No niinhän se on. Puolessa puolikuu on tässä heilen ylitetty.
1: Mm. Niin, joo, justiinsa.
0: Semmoista.
1: Minä ajattelin, että kun eivät soittele, missähän se Olavikki on, kun ei ole soittanut, sehän ruukkaa soittaa.
2: Joka se on nukahtanut. Sehän on nukahtanut.
0: Niin, ja herra, sitä seitsemän.
1: Joo, sehän niin, tai sitten on urheilua hyvää, niin se katsoo sen.
0: Niin, se on tämmöistä. No, joo, kiva, kun soittelit, niin saan vähän meteliä
1: tähän. Niin, mä ajattelin, että aukastaa vähän linjoja, että heräävät ihmiset. Niin
2: onko sulla mitään musiikkia siellä, kun sä...
1: Ootappa nyt on mulla. Mulla on semmoinen, minä olen leikannut semmoisen vitsin tuohon pöydälle, niin minä katson sen ensistään.
0: No, joo.
1: Mihinkä sitä ollaan tähän aikaan yöstä matkalla, poliisi tiedusteli Santulta. Olen menossa kuuntelemaan saarnaa. Jumalan palvelussa alkaa vasta 10:00, siihen on 8 tuntia aikaa. Väärin, kyllä se meillä alkaa sillä sekunnilla, kun astun kynnyksen yli. Se saattaa olla monella tälleen.
0: Se on aika herkäs.
1: Näin on. Minä ajattelin just levyä sellaista, Uudet tuulet, Matti ja Teppo.
0: Jaha. Uudet.
1: Oletteko te kuullut?
0: Tuulet. Kyllähän se tietenkin on mennyt tuosta toisesta sisään ja ulos.
1: niin, ja minä olen kuullut tuolla, minä soitan puhelimelle ja kuuntelen radiosta, kun minun tietokone on korjattavana. Niin.
0: Joo.
1: Sitten on uusi tullut sellainen kuin Tähdet meren yllä.
0: Jaha.
1: On tehty uusi siitäkin.
0: Niinkö?
2: Kuka sen on tehnyt?
1: Tuo Lempejät, semmoiset laulaa tuolla mulla on sellaiset. Joo.
0: Onko se YouTube, katsokko se YouTubeilta sitä, jos se siellä on, niin meiltä ei sitä löydy.
1: Minä katson, mikä se on, katson, minä olen sekaisin noista, niin. ei Messengerissä, vaan siellä toisella puolella, kun katsoo siellä. Sitä ei ole varmaan sinne YouTubeen vielä laitettukaan.
0: Niin, se voi olla, kun ne on niin, se on semmoinen juttu. Niin ja sitten kun se on tehty uusiksi, minkälainen tempo siinä oli? Sehän on tango.
1: Ihan se aika hyvä sellainen, joo, kuule. Ja minä kirjoitin niin niille, kun on minun kaveria tuolla, niin mä kirjoitin, että joo, minä tässä joskus ekarotin joku täällä tulee, niin lähetän sen sinne.
0: Interessantta tapaus. Minun pitää itse kollata se ensin, että minkälainen kappale,
1: joo,
0: se on. Ja sitten
1: joo, soitan. Kuuntele. Ihan hyvä sillä, joo, lailla. Se on vaan uudet sanat laitettu niin kuin.
0: Jaha, okei, että siinä on melodia.
1: Mm. Niin, niin just, että näitähän sitä pitää ruveta kuuntelemaan näitä tällaisia vähän uusimpia. Ja sellainenkin on tullut uusi Kuopio humppa.
0: Jaha, oho, okei.
1: Olavillehän se olisi omia.
2: Se tanssii.
0: Niin. Semmosta.
1: Joo, se tykkää tanssia, mutta Matti ja Teppo uudet tuulet katoa ja pitää laittaa tuota Oilille terveisiä ja sille Hietakankaan Marjatalle sinne Suomeen, kun hän oli laittanut minulle viime perjantaina terveisiä tulona. Kun minä en ole kuulusta, mutta eti hänen ystävät kertoo, että sulle lähetettiin terkkuja.
0: Sehän on hyvä, että nyt täytyy minunkin korjata. Marjat oli lähettänyt Oilille silloin, kun me oltiin täällä pari viikkoa sitten, niin tekstiviestinä enkä huomannut sitä, jotenkin vilahti tuosta tämä ohjelma-aikana, että nyt tulee Oilille sitten jälkikäteen Marjatultakin vielä onnittelut sieltä Lohjalta.
1: Joo, justiinsa. Se aina muistaa sillä lailla ja se kertoo, että hän kuuntelee ekaratiet ja nämä kaikki.
2: Kyllä, Marjatta on meidän uskollinen kuuntelija.
0: No on varmasti, kun hän itsekin on ollut täällä meillä.
1: Niin, joo, näin on, näin on. Ja onne sinun kaverille tulee terttu justiinsa.
0: Matikaiselle.
1: Matikaiselle, niin.
0: Elinkumppani. Joo, elämäntoveri, niinhän me sai sanoa.
1: Elämäntoveri. No, sehän on hieno elämäntoveri, ihan laulukin. Laulutko sinne sitten? Niin.
0: Ei se, hän ei suostu kuuntelemaan, kun minä laulan hänelle.
1: Niin, että
0: minä vain näin niin kuin sanoilla toivon. Semmoista, se on kuule tämä elämä. Hyvä Helena, kun kaikki on hyvin, kun soitit, me tiedetään, että sä oot kunnossa. Ja sitten olet vielä lähettänyt terveisiä näille kavereille, niin mekin tiedetään, että hekin on kunnossa.
1: No niin, joo, ja toivottavasti ne soittelee, katsotaan,
0: no
1: kun
0: niinpä.
1: Minäkin oottelin, näin on. Ja toivotaan, että ilmat vähän sen paranee.
0: No vähäksi aikaa, niin, ja sitten tulee niin joulu ja kaikki. Hyvä Helena, kiitti soitosta ja hyvät
1: jatkot.
0: Kiitti, kiitti.
1: Ja kaikille.
0: Sinne meni.
1: Ja kaikille muillekin tänne. Joo. No niin, sanotaan näin.
2: Heippa, hei.
1: Kiitos, hei hei.
0: Hei hei. Hienoa, nyt tosiaan tiedetään, että kaikki on kunnossa.
2: Ja.
0: Ja sitten on tullut tänne mulle tekstiviestiin näitä. Nyt yritän olla tarkkana kuin porkkana ja luen kaikki, mitä on tullut tähän lähetykseen tämän illan aikana. Ja tässä lukee näin, että syntymäpäivä onnittelut Tuulalle Halien kerran. Onnittelut tulevat Lohjalta. Ja vielä kiitos viimeisestä terveisiä Matille. Tässä sanotaan näin.
2: Ja Tuula, minä sinulle soitin tänään, mutta enhän minä enää muistanut, että sulla on syntymäpäivä ollut eilen. Että anteeksi nyt vaan, mutta tässä tulee onnittelut sitten meidänkin puolesta.
0: Näin, ja minunkin on, puolesta.
2: Niin, ja meidän, koko meidän porukan puolesta.
0: Joo.
2: Ja sinulle on toivelevy. Terttu saa kertoa, mitä me sulle on toivottu.
0: No tämä on Pirkon toivo. Hän tykkäsi, että tämä passaa just sinulle. Kappaleen nimi on Täydellinen elämä ja se laulaa Suvi Teräsniska.

0: Toppari Junitas, moi! Lähden mukaan Top Touriin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja nyt on sitten tämä syyskuun spa-matka Pärny Spa Viking, joka tehdään 20-28. syyskuuta. Ja tämä on 9 päivän pituinen matka, ja matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö. Ja asutaan 2 hengen ja P-hytissä ja 2 hengen superiohuoneissa. Laivalla on 2 kertaa aamiainen, hotellissa puolihoitoruokailut, illalliset plus aamiaiset ja 15 spa-hoitoa. Sauna-allas osasto käyttöön päivittäin, ja Pärnyssä plus Tallinnassa bussikierrokset on omalla bussilla. Ja vain muutama paikka jäljellä, varapas heti ja lähde syyskesään Pärnyyn spa-lomalle. Ja sitten lokakuussa tehdään tämä Top Touringin teatterimatka Kotkaan. Se on 7-11 päivä lokakuuta, 5 päivän pituinen matka. Sataman kapakan laulu ja ravintola Kairossa tämä tapahtuu sitten. Ja Kotkan kaupunginteatteri ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 2026 ohjelmistotilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri, kantaesitys Sataman kapakan laulu. Ja tämä matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. Ja siinäkin on 2 hengen hytissä ja 2 hengen huoneessa asutaan. Ja tähän sisältyy bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Line. Ja sitten on 2 hengen hytit ja laiva-aamiaiset. 2 yötä ja 2 yötä Kotkassa Sokos seurahuoneella. Ja teatterilippu plus illallinen Kotkassa ja laivan buffet-illallinen paluussa. Näin paljon tähän sisältyy sitten. Ja huomioikaa, että matkalle on vain 50 paikkaa ja teatterimatkat täyttyvät nopeasti, että varappas pian. Ja vain muutama paikka on tässä jäljellä, toppari kertoo. Ja sitten on tämä ostosmatka risteily Saksaan, Kiel Buri 19-21. päivä marraskuuta, ja tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laivamatkathan on Göteborg Kiel, Göteborg ja koko päivä Saksassa, ja tarjolla on monipuolista ostosmahdollisuuksia sitten siellä paikan päällä. Ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua henkilö. Ja bussimatka ja laivamatkat ja 2 hengen sisähytit ei ole kerrosvuoteita. Ja sitten on laiva-aamiaiset 2 kertaa ja laivan buffet-illallinen menomatkalla. Ja huomioikaa sitten tämä bussireitti, joka on Burås, Aale, Syrtti, Göteborg ja Mainnappe. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touring Juhani Topparille. Ja puhelinnumerohan on 070-666-7595. Ja sähköposti on top.touring@telia.com, ja kotisivut löytyy top-touring.com. Ja kaikilla matkoilla on oma pussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan, toivottaa Juhani Toppari. Sinne kannattaa soitella ja lähteä vähän irrottelemaan tästä arjen ankeudesta. Helena soitteli tuossa ja halusi kuulla sellaisen kappaleen kuin Uudet tuulet, Matti ja Teppo, mutta äänitekniikko näyttää, että on puhelu siellä. Kuka soittele, hallota?
2: Marjo täällä soittelee.
1: Marjo.
2: Niin, Marjo soittelee.
3: Hyvä. Hei, iltaa Marjo, pitkästä aikaa.
2: No niin, mä ajattelin, että täytyy soitella, kun te olette siellä, kun on aina sattunut Ari olemaan siellä.
1: Niin. No niin. Niin, meistäkin on aina kiva tietää, että missä te olette ja ootteko te olemassa ja kaikkia tämmöistä. Päästään sitten rauhaan, niin, että kaikki niin on kunnossa.
2: Mm. Joo, just.
3: Missä sitä ollaan nyt?
2: No minä olen vielä 2 viikkoa täällä Töyrypuudossa.
1: Joo.
3: Mihinkäs sitten?
2: Sitten Vänersborgiin.
3: Ai, sä oot päässyt sinne.
1: Okei. Okay, joo, sä menet niin kuin järvestä toisen järven rannalle, niinkö se menee?
2: Joo, mä en nyt kyllä täällä ei oikein järven rannalla, mutta Göta-Kanaalin rannalla on täällä, ja siellähän se on sielläkin sitten Göta-Kanaali.
1: Niinhän se on, sehän menee läpi tämän koko Ruotsi, tai halki, halki ei läpi.
2: Mm. Että minä seuraan sitä kuin hailaivaa.
1: No niin, niin sekin voi
3: hyvä,
1: sanoa.
3: Hyvä, et ui kuitenkaan siellä.
2: Ei, kun en mä osaa uida, muuten kyllä voisin uida.
1: Niin.
3: Minkälainen mökki löytyy Vänersborgista?
2: No ihan semmoinen, mitä mä olin etsimässäkin, että mä aikansa kudottaa, niin saa sitä, mitä tilaa.
1: Niin, hyvä, se on, kiva. Se on kyllä totta.
2: Joo,
1: onko ihan, oikein mukaan. Onko se ihan siinä kaupungin siinä?
2: Se on ihan keskustassa, sitten on 400 metriä keskustaa.
3: Oi, hyvä.
1: On nätti kaupunki se kesällä ainakin, mitä on ohi ajanut siinä. Niin.
2: On se. Ja sitten siinä on kaikki kaupat ja palvelut on niin lähellä, niin tota, se on niin kätevä, kun ei ole autoa.
1: Joo. Niin justiin, niin.
2: Joo.
1: Se on hieno. Siitä on sitten hyvä aina hurauttaa Göteborgissakin mutka.
2: Siitä pääsee hyvin Göteborgiin jo, että juna menee siitä,
1: joo.
2: Siitä aika nopeaan että, ja aika useinkin. Että pääsee vähän ihmisten ilmoille.
1: Niinpä. Sitä aina kun jos täällä tapahtuu jotain semmoista vähän isompaa suomalaisilla, niin sitten on sitten hyvä hypätä junaan ja tulla. Marjastadin seudulta. Eikö se ole sillä Marjastadin siellä se Töyrebodin?
2: On,
1: sieltä
2: joo.
1: Kuitenkin tulee vähän hankalampi kuin matka. Niin.
2: Täältä on aika hankala ollut nyt, varsinkin kun nuo junat ei toimi sitten oikeastaan mitenkään.
1: Niin voi sanoa kyllä, että ei toimi mitenkään.
2: Joo. Se on ollut onnetonta niiden junien kanssa, että niin. Mä en oikeastaan missään sitten käynytkään, että mä oon täällä vaan istunut ja ootellut, että
1: joo.
3: No niin.
2: Pääsit muualle.
1: Niinpä. No se on taas muutto eessä, se on sitä pakkaamista ja taas sitten purkamista.
2: Joo, se on ihan, no pakkaaminen ei ole niin kauhean mukavaa, mutta sitten se purkaminen on hirmu kivaa.
1: Ja se onkin.
3: Voi järjestellä kaikki omille paikoille niin. Omat tavarat,
2: niin,
3: joo.
2: Kun mullakin on ollut ne, mitkä mä oon Espanjasta tuonut, niin ne on ollut kohta, no yli vuoden ne on ollut tuolla varastossa.
1: Niin, sulla on vielä nekin siellä. No siinä on aina, tässä muutos aina hyvä puoli, pääsee pois niistä tavaroista, niin mitä ei käytä sitten, tulee renssata.
2: Joo, mutta kun niitä rupeaa purkaa sieltä, niin mä ihmettelen, että aijaa, onks mulla
3: se löytyy aatteita sieltä.
1: Joo, meillä on kanssa käynnissä semmoinen vintin siivoaminen. Kumpikin sitten, että ei sitä saa heittää. Toinen, että kylläpä heitä. Toinen, kun on vienyt autoon, niin mä käyn hakemassa pois sen sieltä sitten, niin kun se lähtee viemään sen roskia. No niin, siinä käytiin. Mutta sehän on semmoinen vitsi, että, tai vitsi tai tuumaan sitä. Minulle sanoi naapuri ennen vanha, että kun käyt ostat kirpparilta jotakin, niin osta yksi ja vie kaksi mennessä, niin silloin se tasoittuu se.
2: Mutta ei vaan tule tehty sillä
1: no kun tavalla. Ei tuu niin. Se on sitten kumma, että miksi sitä ei raski luopua, vaikka sitä aina niin ajattelee, että jospa niillä olisi käyttöä. Ja paska on mitään käyttöä.
3: Niin. Sitten kun pistät sen menemään, niin parin päivän päästä, ai nyt mä olisin tarvinnut just tuota tavaraa tai tuota vaatetta.
1: Niin. No, se on vaan elämää, ei se ole sen enempää.
2: Sitten kun katselee vanhoja valokuvia ja näkee, että no tossahan mulla on hyvä vaate päälle, että
1: niin.
2: Mistähän mä oon kuokin laittanut.
3: Sekin vielä,
1: sekin
3: niin.
1: Sekin vielä, joo. Voi että. Sulla on aina toivelevyä, niin kuin nytkin tälläkin kerralla, mikä se on?
2: Joo. No se on Jukka Lampelan, on juuri tässä paras hetki.
1: Joo, tiedätkö, tässä on toivottu yhden, joka täyttää vuosia nyt lähipäivinä, niin me ajattelin soittaa, tai hänelle toivottiin tätä samaa kappaletta.
2: Oho.
1: Joo, me kohta sen luojasti kerron, kenellä on nimppä, eikö synttärit ja näin pois.
2: Joo, no niin, sehän sattui.
1: No se sattui mukavasti tähän saumaan. Hienoa. Mitäs tykkäät, kun siinä on järvi, kun sanovat meillä, kun me ollaan Seplannassa, että meidän sää on samanlainen, mitä on Venner. Kumpi se on, Venneri vai Vetteri? Venner.
2: Venner.
1: Että meidän sää on sama kuin siellä sitten, että meillä ei Göteborgin sää vaikuta tuohon.
2: Se voi muuten olla hyvin.
1: Joo, se on se järvi-ilmasto vähän erilainen kuin meri-ilmasto. Eikö sulla ollut poika Seplannassa vai siinä?
2: On, että pääsee vähän lähemmäksi poikaakin sitten. Että
1: ajattele, vähän, niin.
2: Niin, on kyllä niin ihanaa, että saa vähän käyttää hyväkseen sitäkin sitten.
1: Niin, on totta.
2: Joo.
1: Hienoa. Terveisiä vielä, lähettelepä.
2: Joo, terveisiä vaan kaikille. Taas sitten kaikille kavereille ja kyllä me tässä sitten tapaillaan sitten, kunhan mä nyt saa järjestykseen, niin sitten saa tulla kaverit kyllä. Kaikki kaksi kaveria kyllä.
3: Niin ja vaikka.
1: Ei se määrä, vaan se laatu, eikö se niin mene?
2: Joo. Ja mä ajattelin justiin tässä yksi päivä Terttuakin, että säkin voisit tulla kyllä sinne, kun taloyhtiöllä on hirvittävän iso ja hyvä tuommoinen gym.
1: Jaha, joo.
2: Ja sinä vielä käyt.
1: Käyn.
2: Tulisitpä tuon neuvomaan mua, mitenkä niitä vempaimia käytetään.
1: Se riippuu, minkälaisia ne on. No ei noissa isoissa jymissä, nämä on aivan huippuhienoja.
2: No niin, tietysti on, joo.
1: Mutta kyllä sitä aina jotakin keksii, niin on niin paljon YouTubella näitä neuvoja ja ohjeita, että miten mitäkin käytetään. Että
2: niin, sieltä voisi kyllä katsella.
1: Katselepa sieltä, että niin, no ihan, ne näyttää ihan niin kädestä pitäen suomeksi ja millä kielellä nyt haluaa. Niin. Just varsinkin aloittelijalle ja iän puolta, mitä kannatti ensimmäiseksi ruveta tekemään.
2: Mikä, niin just, ja kun niin niiden pempaarien päälle ei ymmärrä kyllä mitä, mä oon joskus aikoinaan käynyt silloin nuorena likkana, niin. Mutta eihän ne enää ole semmoisia samanlaisia vehkeitä.
1: Ei, kyllä ne on aika hienoja. Kyllä mullekin on monta kertaa käynyt sillä, että myös tuntuu, että me jään niinkö väliin, jos ei ole kaveri siinä. Minun hermothan ei kestä sitä, että joku ei toimi katseesta.
2: Niin, just.
1: Ja sitten kun joutuu räpläämään, niin se menee ihan muille maille.
2: Joo,
1: no hyvä. Ja se on mukava, kun elämä maistaa ja mukava tulla takaisin Ruotsiin ja...
2: Joo,
3: ja
2: kyllä.
3: Ja pääset uuteen kotiin.
1: Ja jouluksi niin, pääsee justi. Sitten taas.
2: Mm. Joo, kaksi viikkoa pitää vielä kärvistellä täällä. Ja
3: no,
2: sitten
3: se menee äkkiä.
2: Joo, menee äkkiä.
3: Sulla on pakkaamista siellä vielä ja
1: niin.
3: Touhuja.
1: Hyvä. Ei muuta kuin jatkoja sulle ja ollaan kuulella, että sun toivelevy tulee. Sitten ei nyt heti, mutta sitten seuraavassa.
2: Joo. No niin, kiva juttu.
1: Hyvä.
3: Kiva kuulla sun ääni pitkässä aikaa.
2: No niin, heippa hei.
1: Heippa hei, mihin me jäätikään?
3: Mikä mä sanon tähän väliin, että Tuula on lähetti tuonne viesseen ja kiittelee kaikkia, jotka onnetteli häntä, että
1: no niin.
3: Siinä meni sekin.
1: Hyvä. Niin, se oli tämä Helenan toivekappale, Mati ja Tevun Uudet tuulet. Nyt päästään kuuntelemaan, minkälainen kappale se on, mutta puhelin soi tuossa. Napataanpa puhelu sieltä ensin ja tuota levyä, niin...
3: Että ei tarvitse odottaa
1: niin
3: kauan.
1: Niin, ei tarvitse odottaa siellä.
3: Kuka siellä soittelee nyt meille?
4: Täällä on Arnika.
1: No nyt, no hyvä.
4: Täällä on puhelin, mutta toinen reittää.
1: No niin, no nyt onkin paljon selvemmä tämän, että hyvä juttu.
4: Kyllä vaan, Mulla olisi toivelevy semmoinen, kun annoit suunnan elämään, Anne Mattila.
3: Kuulostaa hyvälle.
1: Kuulostaa, että se kirjoitellaan oikein kaksin voimin ylös ja sitten hukataan se toinen.
3: Kolme täällä kirjoittaa niin, samaa kappaletta.
4: Joo. Vai niitä on kolme, joo.
3: Joo, niin. Meitä on kolme täällä ja kynät heiluu.
1: Joo.
4: No niin, joo.
3: Sille. No hyvä. Mitä muuta kuuluu?
4: Ihan hyvä. Mennään päivästä toiseen parempaan ja aina menee hyvin.
1: No niin, niin pitääkin. Hienoa.
3: Tosi hyvälle kuulostaa.
4: Joo. Kyllä, kyllä.
1: Ja syksyä mennään.
4: Ja kaikille terveisiä ja erityisesti Oillille ja Olaville.
1: No niin, sinne meni kaikille. Tarviin.
4: Ja teille tuli jo myös.
3: Kiitos.
4: Kaikille.
1: Kaikille tasaisesti. Hyvä.
4: Koko tuli jo mennään.
1: Meitä on kolme tällä hetkellä tässä, että kaikille meni.
4: Joo, no missä se neljäs on?
1: Nyt meillä ei ole neljättä tällä kertaa täällä, että mulla on vaan nyt...
4: Eikös Pirkko olekaan siellä?
1: No on Pirkko ja minä ja Kari. Me ollaan meidän kolmesta.
3: Me kaksi ollaan äänessä ja sitten tuo Kari pitää meidät äänessä, että niin. Se, te kuulette ja me kuullaan teitä.
4: No se on hyvä, joo.
3: Se nappuloi tuolla, se on kauhea se nappuloi tuossa eessä ja se niitä vääntelee sinne tänne. Hyvä.
4: Joo.
1: No niin, mutta kun jatkoja sulle, kuullaan taas.
4: Joo, kuulla ja kiitos.
3: No niin, kiitos itselle soittamisesta.
1: Heippa hei. No nyt, jos päästään sitä Helenan toivekappaletta Uudet tuulet kuuntelemaan. Matti ja Teppo on tässä artisteina.

0: Persiat. Färgfabrikskattan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja tässä tulee tätä lähitietoa. Huomenna illalla kello 19 tanssitaan bluesia. Ja lauantaina on karaoke-tanssit kello 19. Ja maanantai-iltana mennään tangoa kello 18 ja passaattaa 19.45. Ja tiistaina on argentinalainen tango-praktika kello 19. Ja keskiviikkona senioritanssia kello 10 ja tanssiryhmä Kerenskoi kello 18 ja tietenkin Radio Eka kello 18. Ja se on Sankoluvan seuratanssijat Göteborgista.
2: Ja Möndalin suomalainen eläkeläisseura ilmoittaa, että pingo ja louun asun lauantaina 19. päivä syyskuuta kello 10-13.30 sillä välisenä aikana. Ja nyt täytyy ilmoittautua viimeistään tänään 16. syyskuuta ja täytyy ilmoittautua siskolle. Ja tässä on siskon puhelin numero 0702-728-662. Tervetuloa pelaamaan pingoa sinne. Niin, puhelin tuossa soi ja kuunnellaanpas, onko joku lankosilla. Virkku ja Terttu täällä, kuka soittelee?
3: Iltaa.
2: No iltaa.
3: Täällä on Taisto.
2: Ei Taisto.
3: Täältä Hisingin puolelta.
2: No niin.
3: Tuota, katsotaan, kun minä käväsin tuossa Intiassa niin kuin virtuaalisesti. Ja tuota, siellä oli auto keskellä tietä, semmoinen iso kuorma-auto ja valtava lasti tavaraa oli päällä.
2: Niin.
3: Ja sitten, kun minä katsoin, kun se on takapäin näytetty, niin renkaat oli sisäänpäin kääntyneet ja samalla myöskin ulospäin, että ne oli sillä tavalla tuota niin. Ja sitten siellä on se miten minä sanoisin, takaosan keskikotelo tai taka-akselin keskikoteloksi sitä sanotaan.
2: Niin.
3: Ja siinä on semmoinen voimansiirto tasauspyörästö siellä sisässä. Niin se makasi siellä kadulla.
2: Niin.
3: Tasauspyörästä. Se on semmoinen, joka siirtää, kun se saa muuten renkata tietenkään liikkumaan.
2: Mm.
3: Ja tuota niin, ei kestänyt kauan, kun siihen tuli semmoinen auto, semmoinen vähän niin kuin epätraktori oli. Ja siinä oli 40 tunkkia miehillä, 3 miestä mukana. Nämä alkoi heti purkamaan tätä juttua tästä ja ne vei sen sinne verstaalle sitten. Ja tuota, niin sanon nyt tässä ensiksi, että tällaista ei tehdä Ruotsissa.
2: No ei varmasti. Eikä Suomessakaan, ei.
3: Ei.
2: Joo.
3: Ja tuota, niin, se tuota, niin, ne vei sen verstaalle ja ne oikovat niitä ja hitsailivat siellä ja liippasivat ja kaikkea sellaista. Ja sitten se tuotiin takaisin sinne ja kaikki osat, koko se takaosa irrotettiin kaikki. Sinne ei jäänyt mitään kiinni sinne, että se koko se juttu oli irti.
2: Niin.
3: Ja se taitettiin kiinni siinä ja siitä se kaveri lähti elämään sitä sitten. Ja tuota se ootteli siinä se kaveri koko ajan, kun sitä korjattiin.
2: Mm.
3: Ja sillä tavalla tehdään Intiassa.
1: Ja se pääsi liikkeelle se kone sieltä, niinkö?
3: Kyllä, se lähti.
2: Se ei ole kumma, vaikka sieltä lukee kaiken näköisiä, mitä on tapahtunut onnettomuuksia busseilla ja kaikilla näillä, niin kyllä minusta tuntuu, että kyllä meillä on paljon paremmin asiat täällä Pohjolassa. On,
3: ja varmasti on, joo.
1: Turvallisemmin kyllä. Ainakin,
2: no on,
1: joo.
2: Ja onhan se hyvä, että meillä pidetään huolta. Joskus tuntuu semmoiselta, niin kuin, että miksi auto pitää katsastaa pakollisesti kerran vuodessa, kun pitäisi ihmisetkin katsastaa kerran vuodessa, että niin. Ennaltaehkäistä kaikkia pahoja tauteja, sairauksia. Mutta se on maassa sillä lailla, niin.
1: Mm.
2: Se on jännä tuo, kun lähtee surfailemaan noilla. Kyllä minäkin aika paljon, katselen paljon TV:stä näitä ihmeellinen maailma ja luonto ja näitä historiaa, niin se on, siellä törmää vaikka minkälänköisiin virityksiin ja asioihin.
3: Näin,
2: joo. Semmoista. Oliko sulla terkkuja? Onnitteluja?
3: No kaikille terveisiä tietenkin. Ei mulla sen kummemmin erikoisesti ole, mutta semmoinen juttu, että minä tuossa katselin sitten vielä tuonne tilastovajan tuloksia. Siellä oli yksi tyttö, lapsi, joka oli vasta 7-vuotias niin. Suomalaistyttö. Niin se oli hypännyt korkeutta 121. Ja se on minusta kova tulos sen ikäiselle tytölle.
1: No on, on.
3: Ja tavallisesti hyppää 90 senttiä sillä tavalla.
2: Joo. Oliko...
3: Ja tytöllä oli aikamoisen erikoinen nimi. Hän oli Turusta kotoisin ja hänen nimi oli Meri Turkulainen.
2: Oho, sepä on jännä nimi. Oliko,
3: jäi hyvin mieleen.
2: Oliko se tyttö pitkä? Oliko se koko...
3: Ei, sitä en tiedä. En
2: ai, niin yritin
3: hakea sieltä, joo. Että löytyisi kuvia, niin, niin. Ei ole, on vielä liian nuori, että ei ole.
2: Joo, joo.
1: Niin no ei on. Ne saa niin nuorten kuvia pistää niinpä. Julkisesti tuonne esille.
2: No se on hyvä niin, tulevaisuuden lupaus sitten, kun tulee siihen.
3: Niin, se on kaukana. Joo. Ei olla elossa sitten.
2: Niin, no me ei olla, mutta sitten kuitenkin, kun se aika tulee, se hänelle. Mm. Semmosta.
1: Hyvä. Onks musiikkia?
3: No, ei oo. En oo katsellut tuota, niin mitähän soitatte hyvää musiikkia. Soittakaa edelleen.
1: Me soitellaan edelleen.
2: Tästä.
1: Joo.
2: Jaa.
1: Kiva.
3: No niin.
2: Hyvä juttu. Kiva, kun soittelit. Anna kerrot näitä ja mukavia juttuja.
1: Kiitos soitosta. No niin. Moikka, moikka.
3: Heippa.
1: Heippa, heippa hei.
2: Jes, niin siellä oli semmoista. Nyt on tullut tekstiviestiä, tässä on nämä onnittelut sitten. Paljon onnea meidän ystävälle Ulla Jumiskolle 29. olevan syntymäpäivän johdosta. Toivottavat Jouko, Raimo, Tuija ja Liisa. Ja tässä on sitten levytoivomus Jukka Lampelan On juuri tässä paras hetki, jota Marjokin toivoi tätä samaa kappaletta.
1: Hienoa, joo.
2: Joo. Oikein paljon onnea vaan Ulla. Ai että, tässä tulee isot halit. Uusi vuosikymmen lähtee mukavasti käyntiin. Tsemppiä vaan. Tässä tulee sun toivekappale.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: No niin, ja tässä tulee tätä tietoa. Ja Arvet-näyttely on nähtävissä Lundbyn kirjastossa edelleenkin aina tuonne 24. syyskuuta saakka. Ja suomenkielinen tunti senioreille on parillisilla viikoilla maanantaisin 10.30 lähtien. Ja joka viikko on voimistelua, kohtaamispaikka Syrkpyytorjet. Ja se on alkaa kello 10-11, siis joka torstais suomalaisen musiikin tahtiin. Ja tiistaisin on Tyyvessä Mötesplatsenilla suomalainen iltapäivä alkaen kello 13 ja tuonne 14.30. Tällaista tietoa tältä
2: kaupungista, mitä järjestää suomalaisille. Joo. Tässä on vielä jatkoa. Tässä on nimittäin tämä näyttely ja sen avajaiset on nyt tulevana lauantaina, eli 19. päivä syyskuuta kello 14 ja 16 välisenä aikana. Ja tämä on Göteborgin kaupungin kirjasto Götapalatsen kolmosessa. Ja tämä näyttely on suuntautuu

0: 10-12-vuotiaille tutustutaan lasten omien kertomusten kautta Ruotsin 5 kansalliseen vähemmistöön. Ja tämä näyttelyhän jatkuu joulukuuhun saakka, eli se avataan nyt 19. päivä syyskuuta. Ja sitten on tanssia kirja, tämäkin on suunnattu lapsille. Tämä on sunnuntaina 20. syyskuuta kello 13-13.45 ja tämä on Opaltorgets bibliotek. Suomen ja ruotsinkielinen tapahtuma 4-7-vuotiaille lapsille, jossa kirja herää eloon tanssin ja liikkeen avulla. Ja sitten tämä suomenkielinen kirjakerho on maanantaisin ja se on ensimmäisen kerran nyt on 21. päivä syyskuuta. Ja se on Lönnbron kirjastossa. Kerran kuukaudessa kokoonnumme sinne keskustelemaan yhdessä valituista kirjoista. Ja otapa yhteyttä Irman ja tämä Irman sähköpostiosoite on irma.eriksson48@gmail.com tai sitten raili@hotmail.com. Tämä järjestää YouTuben kaupunkikirjasto. Ja tämmöistä nyt on tulemaan, mihin kannatte mennä, jos on kiinnostunut asiasta. Mm. Ja seuraavassa lähetyksessä tulee sitten lisää semmoista. Jos oikein olen ymmärtänyt niin puhelu. Niin on. Puhelu tulossa. Kuka siellä soittelee?
1: Täällä on Arja Pantillesta. Hei.
0: Hei Arja.
2: Hei.
1: Kun minä ajattelin vain, kun teitä on niin vaikea sinne päässä puhelimella, minä ajattelin, että mitä on tapahtunut.
0: se on vähän tämmöistä, kun te soitatte, että kuule meistä mitään ennen kuin me kutsumme teitä. Ja sitten kun on näitä mainoksia ja puheluja, niin tässä joutuu vähän niin kuin odottelemaan. No, nyt olet päässyt.
2: Älkää karatko sieltä langoilta.
1: Mulla on ilmoitus tällainen, että 21.9. kello 12 päivällä, se on niin kuin ensi viikon maanantaina.
2: Mm.
1: On Syrteen kirkossa meillä on semmoinen tapahtuma, että siellä on Sakari Kalliomäe, joka puhuu Jumalan sanaa, ja sitten Kari Teikari, joka todistaa Jumalan suurista ihmeistä, ja sitten on Mika Karola, jolla on laulu ja musiikki. Että haluaisin, että tulisitte kuuntelemaan ainakin.
0: Niinpä.
1: Siellä on aivan mahtava olla, sitten kun tulee ja kuulee kaiken näköistä ja näkee pian uusia ihmisiä.
0: Mikä oli se kirkko, kun se just särki
2: tuosta? Syrteen kirkko.
0: No niin.
2: Ja maanantaina 21. syyskuuta, siis ensi maanantaina.
0: Joo.
2: Ja kello 12.
0: No niin.
1: Kello 12.
2: Joo.
1: Joo, mutta tervetuloa kaikki.
0: No siinä meni kuulutus. Hyvä.
2: Kiitos sulle.
0: Heippa. Hei. Niin, sitten oli Aarnehan soitteli tänne.
2: Kyllä.
0: Ja toivoi semmoista kappaletta kuin Annoit suunnan elämään. Ja sen laulaa Anne Mattila ja tässä se tulee.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näin, ja sieltä ilmoitetaan, että huomenna 17. päivä syyskuuta on niin sanottu VIP-ilta. Eli siellä esitellään uusia keittiömalleja ja sinne täytyy soittaa sitten, jos haluat mennä etukäteen, että ne voi varata sieltä pientä purtavaa. Ja numerohan oli 031-86-86. Näin Puusteli tiedottaa.
2: Ja sitten täällä tulee Markulle eilisestä syntymäpäiväjuhlista suuret kiitokset. Tunnelma oli katossa ja ruoka oli todella hyvää ja paljon mukavia vanhoja tuttuja ja uusia tuttuja. Et kiitos sinulle tästä kaikesta, ja mä olen kuulin tuolta salaa, että sä tykkäät Tuure Kilpeläisestä ja Kaihon Karavaanista, ja mikäs on sen parempi kuin hyvä, paha, ruma mies, vaikka et sä mikään ruma etkä paha ole, mutta mies, hyvä mies, sinulle tulee täältä Tuure Kilpeläistä.

Mikä mies. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada.

0: es mi camino, es mi camino.
1: Topari Unitas, moi! Lähden mukaan top-touriin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
2: Ja tässä on sitten tulevia matkakohteita, nimittäin nyt lähdetään liikkeelle heti 20. päivä syyskuuta spa-matka Pärny Spa Viking, ja tämä on 9 päivän pituinen matka, siis 20. syyskuuta–28. syyskuuta. Ja matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja Pärnyssä ja Tallinnassa bussikierrokset on omalla bussilla ja vain muutama paikka on jäljellä, että varappas heti. Lähde syyskesän Pärnyn spa-lomalle ja siellähän on asutaan kahden hengen p-hyteissä ja kahden hengen superiohuoneissa ja laivalla on aamiaiset 2 kertaa, hotellissa puolihoitoa, ruokailut ja 15 spa-hoitoa, sauna-allasosastokäyttö on päivittäin. Ja sitten tämä lokakuun matka, Top Touringin teatterimatka Kotkaan, 7.–11. päivä 10. Tämä on 5 päivän pituinen matka. Sataman kapakan laulu on tämän teoksen nimi ja se esitellään ravintola Kairossa. Ja Kotkan kaupungin teatteri ja ravintola Kairon yhteistyö 40 juhlavuoden kunniaksi. Ja syksyn 2026 ohjelmistotilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Ja matkan hinta on 6950 kruunua henki. Henkilö siis kahden hengen hytissä ja huoneessa asutaan. Hintaan sisältyy bussimatkat, laivat Tukholma–Helsinki–Tukholma–Siljalain. Ja sitten on promenaat kahden hengen hytissä ja laiva-aamia on 2 kertaa. Ja 2 yötä Kotkassa, Sokos-seurahuoneella asutaan kahden hengen huoneessa. Ja teatterilippu ja illallinen Kotkassa ja laivan puheillallinen Palussa kuuluu tähän hintaan. Ja huomioiko, että matkalle on vain 52 paikkaa ja teatterimatkat täytyvät nopeasti, että varappas pian. Ja vain muutama paikka on jäljellä. Ja kolmas matka, mikä sitten on tässä aivan lähitulevaisuudessa, on ostosmatka risteily Saksaan, Kiel, Buri. Ja tämä tehdään 11.–21. päivä marraskuuta ja tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laajamatkat on Kiel, Göteborg koko päivä Saksassa. Ja tarjolla on monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Ja matkan hinta on 2880 kruunua henkilöä ja asutaan kahden hengen hytissä. Ja hintaan sisältyy bussimatkat, laivamatkat, kahden hengen sisähytit, ei ole kerrosvuoteita ja laivalla tietysti aamiaiset 2 kertaa ja laivan buffet-illallinen on sitten menomatkalla. Ja bussireitti, huomioikaa tämä reitti, nimittäin se menee Burås, Aali, Syrtti, Göteborg ja Mainnappe. Ja varaukset ja lisää tiedot kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touring, Juhani Toppari ja puhelinnumero on 070 666 7595. Ja sähköpostiosoite on top-touring@telia.com ja kotisivut löytyy top-touring.com. Ja kaikilla matkoilla on sitten tietysti oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkalle. Ja Pirkolla on jotain muuta uutista.
3: Joo, täältä Mölndalin suomalainen eläkeläisseura tiedottaa seuraavaa. Bingo ja lounas lauantaina, siis nyt tulevana lauantaina 19. syyskuuta alkaen kello 10. Ja ilmoittaudutaan viimeistään oikeastaan tänä päivänä, mutta kerkeätte soittaa siskolle vielä 0702 728 6 ja 62. Ja tervetuloa pelaamaan bingoa. Mölndalin suomalaiselle eläkeseura toivottaa.
2: Niinpä, siitä se mukavasti syksy lähtee käyntiin. Tietää aina, että missä viettää vapaa-aikaa.
3: Ja saa vielä ruokaakin.
2: Saa vielä ruokaa. Hyvässä seurassa se maistuu kyllä erittäin hyvältä.
3: Jap.
2: Tekstiviesti on tullut tänne ja kuulostaa tällaiselta. Hän on ilmeisesti ollut tässä Juhani Topparin matkoilla, koska hän kertoo tämmöistä, että hei teille sinne Ekaradion. Kiitos, kun olette siellä taas. Haluaisin lähettää terveisiä matkakaverille Erkki Mähtälä ja hänen vaimolle Itä-Suomen matkasta, josta on jo jonkin aikaa Juhani Topparin matka. Ja soittaisitteko Esko Rahkosen Muistoja Karpaateilta, niin sitä kuunnellessa voimme muistella meidän, tämä jatkuu niin pienellä tuossa pitäpahankia, mihin minä jäin, muistella meidän matkaa. Näin toivottelee Mauno Pesonen. Joo, kappale kyllä löydettiin ihan, mutta tuo laulaja täytyy vaihtaa, koska ei löydetty Esko Rahkoselta, mutta sen esittää nyt solisti The Suomen.

0: Hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Niin, ja sittenhän se lehti ilmestyy postilaatikkoon torstaisin. Puhelin soi tuossa ja kuunnellaanpas, kuka sieltä soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallota.
2: Se oli jo äskenkin. Ja Pirkko kysyi, että onko puhelinta tullut, mutta ne Karika ei huomannut sitä, kun rupesi soittamaan levyä.
1: No niin, se joskus kuule menneet tullaan. Sanotaan, että äiti ruukas sanoi aina, että jäi pitkän nokan varjoon joku asia.
2: No, nyt on jäänyt niin varjoon. Mä oon yrittänyt kymmeniä kertoja teille tulla minun puhelimelle, ja se vaan sanoo, että se on väärä numero ja ei voi ottaa sitä.
3: Nyt sä oot siellä kuitenkin.
2: Joo, mutta kuule, nyt tuli mun tyttö tähän, niin mä sanon, annapa sinun älypuhelin, niin hoitellaan. Niin. Ja nyt tämä toimii kyllä hyvin.
3: Eikö sulla ole älypuhelinta?
2: Ei ole, kun mä oon niin älytön tästä yläpäästä, ei ota vastaan. Niin. Ei ota vastaan, että mulla on vaan, että käyn kaupassa ostaa maitoa ja sellaista, niin ne tuolla tavallisella pärjää. Että valitettavasti mä oon siitä pois, mutta kuitenkin puhe toimii aika hyvin.
1: No niin, se on pääasia, että pääsee jonnekin soittamaan.
2: Mutta nyt on nopea asia nimittäin, kun mulla on vaikka kuinka paljon asioita joka päivälle, mutta nyt ei voi ottaa kuin tämän päivän asia, kun meillä oli se rollattori juoksu tai se.
3: Niin, justi joo. Oliko se mukana?
2: No tietenkin. Tietenkin, mä oon 3 vuotta ollut jo siellä. No 3,5 oli ilmoittautunut ja minä en ollut ilmoittautunut, mutta kun mä Suomen lippua siellä heiluttelin, niin siellä tuli kauhealla vauhdilla nainen ja puhui suomeen mulle, että haluatko olla mukana, niin mä sanoin tietenkin, niin se haki mulle lipun heti. Ja se meni hyvin, onnistui hyvin, ilma oli kohtalaisen hyvä ja kaikki oli tyytyväisiä.
1: No niin, se on hyvä.
2: Että mä pääntään ilmoit vaan näin nopeasti, kun mulla olisi muutakin asiaa paljon, mutta nyt ei enää, kun näin vähän aikaa, niin en näytä ehkä liikaa kertoa, menee muuten vaan puheeksi.
1: Niin.
2: Ja toivon vielä, kun ennättäisi soittaa mulle se, kun tämä minun tyttö Eeva antoi puhelimella aina, siis saisi Eeva kuulla Eeva laulu.
3: Eeva, joo.
1: Joo.
2: Niin koittakaa järjestää vielä, jos ennättäisi.
1: No yritämme olla vähemmän puhumatta, niin keritään soittaa.
2: No teemme näin. Hyvää illan jatkoa kaikille ja ystäville ja muillekin.
3: Kiitos soitosta.
1: Heippa hei. Niin, se on aika. Joskus ratkaisee paljon asioita. On tullut nimittäin sähköpostia ja kuulostaa tämmöiseltä, että hyvää kesän loppua sekä syksyn alkua kaikille yhteisesti. Potut nostettu, sipulit kuivumassa. Menemme puolukkaan ja kuuntelen samalla ekaa radiota. Aurinkoinen päivä ja lämmintä. Halien kerran toivotan hyvää jatkoa ystävilleni sekä radion porukalle. Ja toiveeni on tämän kappaleen toivon siksi, että moni ystäväni on menettänyt rakkaansa, kuten minäkin, jaksamisia. Ja tässä on sellainen kappale, kun et ole enää täällä. Mikael Lahti on tässä artisti, mutta me ei tuosta meidän soittorasiasta löydetty sitä kappaletta, mutta Suvi Teräsniskalta on tullut sellainen kappale, joka ehkä korvaa tämän sinun toivekappaleen. Ja tämän kappaleen nimi on Maasta sataa taivaaseen, ja te on Suvi Teräsniskalta. Kaunis kappale, kuunnelkaa.

0: Noi, siinä oli kaunis kappale. Ja näitä terveisiä lähetti tämän tässä, mitä äsken luin. Tämä sähköposti on tullut Raija Heikuralta. Ja nyt on puhelu tullut, illan viimeinen puhelu, nopea sellainen, otetaan, jos hän on lankasilla. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallota.
1: Täällä on Taisto.
0: Terve, Taisto. Mitä unohtuu?
1: Sähän vihjasitkin. Lähetetään tuonne terveisiä tuonne keittiön puolelle rakkaalle aviovaimolle. Se on, kun minä täällä kattelen näitä lentopalloa kattelin ja semmoista.
0: Niin.
1: Mulla on kyllä kirjoitettuna tuolla yllällä. Se vaan jäi.
0: Ja hyvä.
1: Semmoinen juttu, että Paula Koivuniemi ja aikuinen nainen.
0: Voi että, se on kyllä hieno kappale. Meillä on kaksi kappaletta tässä listalla nyt, että me ei kyllä keretä kuin toisen vaan soittaa.
1: Soita ensi kerralla.
0: Joo, niin, joo, soitetaan ensi kerralla. Niin, hyvä, että eikö ollut hyvä, kun muistutin sinua. Muuten olisi tullut kyllä sanaa.
1: Kyllä.
0: Joo, hyvä. No, asia on nyt kunnossa.
2: Tämä on normaalia, tällainen ei haittaa.
0: Niin. Kiitti soitosta, heippa ei.
1: Sä on tuo pää on kohta 82 vuotta vanha, niin se on vähän heittää.
2: Kaikki ei pysy siellä niinkö.
0: Ei, ihan totta, meidän täytyy olla pikkusen armollisia itsellemme tässä iässä. Ei sitä voi kaikkia osata ja muistaa
2: tässä
0: ja tietää.
2: Tässä iässä niin. Sanotuun nuori
0: no niin, nyt. Hyvä, ollaan kuulolla.
2: No, heippa hei.
0: Heippa hei. Se oli hyvä. Me yritin taistella pikkuhiljaa, että no, niitä onnitteluja. No ei se mitään, kun kuhan ne korjaa. Ja sitä paitsi ihan se päivä oli vielä nyt. No niin. Sehän on vasta ensi viikolla.
2: Huomataanko mä tästä karaoke-tansseista, jotka on saankoluvalla nyt tulevana lauantaina alkaen kello 19. Että sinne laulamaan ja tanssimaan.
0: Joo. Viettämään Ullan synttäreitä sinne sitten kaikki laulamaan. Näin se on, kuulkaa, tämä meidän kaksituntinen mennyt aika nopeasti. Ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette olleet yhteydessä meihin puhelimitse, teksti vielä sähköpostilla ja kuunnelleet meitä. Ja toivottavasti jatkatte samaan malliin. Ensi keskiviikkona on Ari Ryynänen täällä puikoissa ja äänessä. Ja mitäpäs tässä muuta, kun annetaan vielä vähän näitä yhteistietoja kuitenkin. Sähköpostiosoitehan on info@radiokaa.se ja postiosoitekin on, jos niitä postikortteja lähetätte, niin on Färifabrikaattan 9 417 05 on Göteborgin postinumero. Jälkilähetystä voitte kuunnella sitten ja se löytyy radiokaa.se. Tämmöistä näin, ja me tässä vaan Pirkon kanssa toivotamme teille kaikille, että voikaa hyvin! Erittäin hyvin, nautitaan tästä syksystä, että miten ihana panna kynttilän tulet ja villasukat jalkaan ja vintin.
2: Joo, alkaa olla vähän pimeitä iltoja, niin mukava laittaa kynttilä palamaan ja nauttia.
0: Niinpä. Olavi toivoi tuosta, kun Eeva on hänen tyttärensä nimi, niin hän haluaa
2: ja
0: soittaa.
2: Eevakin kuuntelee sen.
0: Niin, toivoi hänelle sellaisen kappaleen kuin Eeva ja Topi Sorsakuski ja Agentsia. Me jätetään se ihan viimeiseksi kappaleeksi.
2: Mukavaa viikonloppua ja koko kahta viikkoa teille, ennen kuin me ollaan täällä taas.
0: Niinpä, kaikki menee varmasti hyvin. Ja. Heippa hei!
2: Heippa hei! Heippa, hei.